0: Asai mo.
1: Nyamburu.
0: Nakata.
2: I
1: go with mo bani na nwele ta ko bana.
2: Yes.
1: Banita.
2: Eh.
1: Ela vira abura.
2: Eh.
1: Kumazi bamani go die gong. Wera mo ikozio, igerera mai bangi mangu koro hau.
2: Drama ka gong roti ana dia.
1: Drama ka no ke mora iguru. Gari ko heta go go ko di go ile. To ko hera. O heto ke ko bani. Wera nyamuyo.